I vasken i morse, hon är en vet. Och mitt ben i tompin, get your shots off. Och det slås med